Još i sad pamtim tvoje noge bose, do stare kuće tajne zavijutke. Pamtim tvoje plave do ramena kose i neke skrivene

0: u ovoj zajednici seniori studentskog rada mi je predivno. Znači, to su vikendi, a ovim danom 4 sata ja provedem da sam toliko ispunjena da vam ne mogu opisati. Ja bi to svakome preporučila. Moja prijateljica koja ima 66 godina se zaposlila sada i rekla je da se toliko pronašla u tom poslu da ona ne može vjerovati.
1: Jesi li već prije radili nekakav slični posao sa djecom?
0: Pa sličan posao je bio u vrtiću. Ja sam radila u vrtiću jer sam ostala bez posla u računovodstvu i prihvatila sam posao koji mi se ponudio najbolji. Jednostavno sam otišla na oglase i bilo je traže spremačica ovoliko onoliko u školi, u vrtiću, pa sam ja onako mislila sam, ma u vrtiću su mala djeca, obožavam te male klince, idem ja u vrtić. I tamo sam provela 10 godina u vrtiću u Novom Zagrebu, a stanujem u Dubravi. Vrtić se zove Tratinčica. Jako puno sam naučila od teta, od svojih prijateljica. To je jednostavno životno iskustvo. A meni nije bilo bitno što ću raditi. Isto smo išli i na izlete. Ta djeca te oplemene. Jednostavno te oplemene.

0: zapravo smo jako skloni nekako alarmantnije promatrati stvari nego što one doista jesu. Zašto? Zato jer je to evolucijski korisno. Bolje biti preoprezan nego premalo oprezan. Imam neki dojam da se naša nekako sklonost takvim pričama zapravo možda i hrani čitavu tu zapravo ideju da nam nešto prijeti od umjetne inteligencije. Ne kažem da ne prijeti, ali opet možda treba biti oprezan u pogledu takvih vrlo, vrlo tmurnih scenarija.
1: Slušali ste Okamovu britvu, tekst čitao Janoš Römer, emisiju snimio Renato Drvodelić, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.

bi vas lepo prosil, dečki, kaj bi nekaj stiha rekel, dok me bute spuščali, bude beli večni hlad. Nehka mu bila hrvatska zemljica, koju je navek imel rat.

sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se, on se cidi, sva ljubav koju